tohtung ma tmni dmuje te na ni ma re re gwa chmuz gsi na in tmi nar zi na chigin gi na ta azu li po de tang nu ga ni tar ma z ke ni ma re re gwa chig si na ha chang ga zong ni tmuz ra ani gi na azu de ma ra tni na ma de ko nu ga a ma ta li po char long shung gu nu ga lo ma sir din dan da li jung yin kin tni na cha jmu de go chig chi de nu ga na pa chi ge ta ni ma chi ga mang na ra ar gwa xim ge yen sa ma ni tmuz ra Ximin di na ta azu chigtsin tonu ga nye tsoimbur ga ga ta tsi zige zi mungnu, ta azu nimgar ga mungnu ga sirgin da dugu nzim go nima ciga nima ciga argonwa chigra, dani zankur ciga argonwa arnga ga yen mahsina zanga.